Eriki, ateimme tuona pankainaan puhakakie aamina joon, oi meidän kenttäonon ikiripäisimme päänäpä. Nuota tuonanginan ngota kakarau, meripentepe, noono tapeua, joon teono. Tarante ponkani po kenttäonon ikiripäisimme ja jaapiipe teon tuka meimiaan meijo. Nako meijäki meijo, ni pidinä ni meua, nakon te piime vaan uote noot, ennakon aankarimme tuo, di merinantai, taari ene meripu mene puhaka. Tarani makini me apudari tari te tairi ke yute kanta ninga kite wana ngina ngon kara we pon tau mere pen te pe no no ta pe wa oni kiri ka kiri main tairi ki tarani nga pon gan ni pukin na pe kai ana wana ngina tau ta no ni ka kara u e pe pe te no no ta pe wa tarani mere ke ya pe yang tarawa mai yana e kanta ninga kite tairi ke yu pa na wana ngina ngin de tai men me apururu ni kara u ke pe pe te no no ta pe wa Tarani nga po nga nakarawu e pepete, nte pakantai. Ke ni pakantai, o ni kurakura ni merenantai. Tarani, te po ngipu kini kuria, aranuka wapi meme. Tatairi ke yu to wananginang nangin te tai, si takarawu e pepete, ntauno tapi uwa. Tarani nga po nga nakarawu e pepete, nte pakantai, o ni kurakura ni merenantai. Tarani no nous tapita uwea. Ohani pe peru wan kunau. E kanta ni ngaki te tairi ke iyo pa na wanangina ngani kakarau. E pon tau na ona tape uwa. Tarani ngapo ngana kakarau na pente pakantai. Ono toa tamena warone. Te tairi ke iyo na wanangina ngani kakarau e pon tau wa repente pe na ona tape uwa. Tarani ngapo ngta utana te wanangina ngani kakarau e pepe te na ona tape uwa. Tarani pahana pätiä ngä piipite men me tuo tau mei meijäki meijoon, nako meijoon ni pidinä tenua nakon te piime tenua te noot. Taarien roi men meripu. Tarante tairi keijänä uonangina ngon karaua ja piipite nauna tapioua. Aa tarani ngaapongi pukin pahana pä. Ja kantani ngaakite uonangina ngon pururu ni karau nauna tapioua. Kavaina makaina ite pongina imuin teistä pongieta. Oika tau tauan työrämä teijäpusi pukin kiripäästämä pahana pä. E kantani ngaki apusen taari wapui me uowa te menese muinte pui me uowa na kontenu kane ponga iyo. Deeta na uowa te sumare ta uona te mita. Tiora rei muina te pui me tenua te menese na koni suwa te mani ngapong ni ngapong. O e kantani ngaki terinano ke e kantani ngaki tioran terinano ta uona te sumare a uwa uowa te mita. Awane ta uona kanuan te pungi bukin kiripas me paana pa. O iyo na pangkane bukin te anon raina merawaki. Hari ya mo nakina pa men kare me tuan tiang di meri nantai te katau roi nam pa te pime tauana. E te ime tu katau tauan kare me tuan tiang di meri nantai yon te onon rai nam yang. Aka urunga ki te pota nao me tani paina te tatau roi. O tauan kanon te pongi pukin te onon rai nam yang mera waki. Hari ya katau roi waki te pime wa te minis min te nuan te tani me yontai ena koi pukin tai rikin te pongai yo taka wapong. Wapime tenuan suun on toki korakorana, ntea vaan oua, ni ngaapong. Tepa järiki, etei me tuoni pengaki on karaurau ni maingin te parikonnan, ja on teon on raine miang, on reisina kunako miangin teon on ravaki. Järiikin naan jo jäinäpä, naan puokani pengaki, i miang me jo oi meijäkin teon on ravaki. Taran teon on raine miang, teang ja jaapiipi teon me tuotau mei meinuku, nako meijäki meinuku. Ni pidinä ni meua nakon te piime ni meua te noot, enakon antukari merenantai, taari ene merepu. Taran te raina te tairike ei juena uana inang nangin te tai meni karaua ja piipi te nakon näpon tau, merepen te pee naono te peua. Taran ni ngaapong ena uana inang tautana ni karaua ja piipi te naono te peua. Taapueran tautana te uana inang on ni karaua ja piipi te naono te peua. Tarani ngapongi na wanangnang na patautana, awani mea pururu ni karau, naono tape uwa. Tarani Christmas, ena wanangnang tautana ni karau e pepe te naono tape uwa. Tarani ngapong tautana te wanangnang, siita karau e pepe te naono tape uwa nte pakantai. Kanton tiang e pepe te men mea tuatau, mei meyeki mea yo nako meyeki, ni pirina e uwa nako ntepi mea wate noot. Taari ena roi oni meripu. Taran te tairi ke iyo tautana ta uanangina ngoni karaua e pepe te naona tape ua. Taran ni ngapong ena riringa, oani karaua e pepe te.